0: Hej, Læbe.
1: Hej,
0: Læbe.
1: Hvad er det, du har lagt
0: mig her? Gavfælder.
1: Jeg har været så god.
0: Hvad er det?
1: Hvor siger du?
0: Du melder dig, der er det buk.
1: Hvor siger du af mig?
0: Jeg piller gammel her, og der er gammel og piller rammer.
1: Ah, må kan han sammen bare være det, der er det buk. Jeg siger, at han siger, at han siger. Je ne sais pas si je suis un chocolat. Je ne sais pas si je suis un chocolat. Je ne sais pas si je suis un chocolat. Je ne sais pas si je suis un chocolat. Je ne sais pas si je suis un
0: chocolat. Ah, pega,
1: pega. Et on va te
0: faire
1: un chocolat. Alala. Pour
0: ke ga matla ke lo phumola.
1: O tsebe wa phumola mosinya.
0: Ntate ga di buka.
1: Ee mosinya, a kona, a phele hantle.
0: O utlwa ka bothata boteng?
1: A bothata boteng.
0: Ba
1: tseba mosinya ga e tlaba wa kula, ga se go gabala diphateng kapa o e tseba, le ga ntse o tsamaya mono wa kula. Ga ke utlwe mokete o mokalo. O e tswa halang mono, wa leloko, wa lelapa, wa badisana, wa bana ba banyanyana, aiko.
0: Ke phabadimo.
1: Jwale, o tseba ke ntse ke na le pelaelo ya gore ha eba ntate le yena o na ntse a tlile a le hantle. Go na le kamoka tse ding tse sa fielwang kaofela mosi.
0: Di futsi mpa ha di a nwa.
1: Ha di a nwa metsi mosi ya gobane. Ha o ka la o bona ntho eno phapang fela o tlamehile o kwe pelo ya se e leng tsho ga e ba pelo ya gago ntse le tshweu ai kona o tsebe le wena ai kona o tsebe o tlameha o sna le ntho tse ding tse sa e tsalang yona ntho eno o ntse e bua go mamelela mamelela ae o bo mamelelwa ntho tse ntle e sentse mpe ai batho ba kgala ba ne ba go mamelela ba ne ba go mamelela obane ntho ntse di jang.
0: Ke ntwana ke tswa ke ga ke matle motho a itseng ho mamellwe ha e sa le mofuise le badimo moya wa hae o ska ba fumana phomolo nna solla e o di mole tlase
1: e o ga mamella ntho tse ba lo ba re tamele ke ke bo si ke mo tsaya ga ha da di di gela fara se le ana ma se mo le mo ga kwa la malo sa tate tso ya mokete
0: like
1: ba le ba le ba ba le bona ha o go go ba mo tsa he khate. Ee, o tla roka o shebile ditaba tsa hae gore le yena a nna tsebe go ya mokete motheago bane ga ke re ke wa leloko.
0: Ee, le ena a ka lonya futsa.
1: Ee, bane ga le mane bathong mo o entseng mo wena o le mosia kapa ntate ga dibuka e ntse diphapata e ntsebo ga le mono o tsebe bane go salane moga o korokue o shebue ene motho ga e nyamela ka sekaleng o ntse a sheba ga a panya o ee. O e lo go tla male mamma go go ha ona masa la lwante o ba ra go tlwa ha o tlwa go e mo e mo go la sane ka e mo go la sane tsala le tsho e lo ha twa ja ya ai kho ga e ha pele a ntse
0: e
1: ke ba tla re u ja mo sia Nta tamme na ya tama ya jere ke se bua ke bu tlo se tlo tla mo.
0: Ah, o la tla fitla.
1: Eh, ah, ntse ke ga tama ya go go go se ya mo lo wena ke ba ntse so ta ngime.
0: Ga tswa ya tenda ta ga di buka.
1: Ah, ngi.
0: Ai. Santo tsibisa la fela hore ke mafihla fihla pele a fihlile mpele. O tla etsa mosebetsi e mong le ena a fihla ga ona mankgang shutha tlhe monna le nna ke tsebe gore ke qetele atch.

fihlela ka felang ke makese fela e tlile selemong sana le nna ke sa boleka bophelo obaneng he kgale bonle ka le nna ke nna le ntsheya lefifi le le